ndakaona runyoro gwacho sogwa bambo mitareje iwe misho manene kwanzi mudika mwa mwana wedu Paulos njini bambo wakona mai wako tanyora mga tipa mwishete tishinyunyuta tishigununguna

0: Aja guru hari kubuda pana mdari do ne kambokana nzizo hupenyu kambokana kazuzwa ka kuna wengine kuimba lechiko mani chini amoni andi abuda mdari pana pana kambokana na kishogudi zuri kambokana nzizo hupenyu amangu fizika waka na utajio mafanyi ya zinga zishita akula ila na kipsa kuli zinga jiziva kuti true baby true grand baby true grana wana ni true ida shipi mkati mwenye kwa Afrika achaka sika Afrika tripas bezuwa.
1: Mai, nani kambo sikwanisi? Imu ne murume wenyu ndo mukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinzano tichinazo.
2: Achiti chi, aninga audzwa nani?
1: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nzokuedzera vakadzi vavanhu marini.
2: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvise muno
3: chini chevanu, chini chamuri ufama na Michel Kambo hoyo hoyo, hoyo, hoyo, hoyo one day, usen kona po sakazi nabantuge

na bibi mi kamba daga Dennis Devon Elese ba tere kom kat mesi wara nasi ndi bandu ni happy birthday kwa muri nation aiga ari mesi wara kanaka kwa muri mono wa jamuno ngwa mojga jwa muno jga mo chapi kwa shonyo naiga regai pana pani ko pina muguta rekia manu dai jango pa musambo we kanindo ndafunga angu chikomana chango gracious masiwa ah Alex Kanindo.

azvini muroma handosaka azviringo daro daro aiwe ka munoziva kuti kubiko panonzi jambo baba jambo isishonaka chiswa hili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadiri ndokuti jambo ikokoko ko zviri muroma ka kani ndoka ndomusambwe kwedu kukenya uko ndokakabva mazita beguru ikoko saka zviri muroma saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu